No i se di sio goffi da si si llwgw A bwyd na gael nesa yn o'ch i ddibwyd So chi'n na fysw sonwyd ac i bydd dwydwyd Mae yna ti gibwyd